0: Hei, dette er Kari Iveland, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem, om du var der og tok imot meg, som den jeg har blitt og er. Men jeg mangler nok litt mot deg.

0: Dette er Marte Eversson. Du hører på Ordentlig Radio, der de spiller ordentlig musikk.
1: Jeg elsker byen, badet i sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står og henger og er død.

0: Hei, der en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg I ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.
1: Jeg har mange, mange ganger, mange ganger, hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen. Jeg tenker på sånt, men jeg mener, det ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det sånn.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

0: Hei, dette er Monica Heller, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig status, ja.

Sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekspill og sang om en sommer en gang. Svaberg og hud og blyg blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekk. Og kjenn at jeg slett ikke savna det heller. Antikje var røst.

hadde en hund en gang. Han prins. Jeg gikk i tredje klasse. Du kan jo tenke deg selv hvor stort det var å få en hund. Han var som valpa flest. Han snusa overalt og tygd på alt han fant. Den godeste prins. Og elska vaffelkaka og varme stråleovna. Der lå han til han sovna. Han prins. Og alt det såre vel og savne lett å bære. Det fins et den gang da, det fins et nu og her. Og minnene har jeg gjort, og de er med meg hvor jeg går. Og mor og far og fire unger.

jeg står på gamle tomta. Nu er det høyhus her. Da var det hersa. Det kalt vi prærien. Her var vi cowboya og indianera. En gang i en annen verden er han prins. Det finnes et bilde av oss to. Et lite sort-hvitt knips fra da vi sprang omkring her i sol og regn. Og alt det såre vel og savner lett å bære. Det finnes et den gang da. Det finnes et nu og her. Og minnen har jeg jo, og de er med meg hvor jeg går. Og far og fire unger og en prins.

øverste hylletopp lå et lite bananbrett som vi kunne få om noen turte å klatre opp. Rune blei vill og kikka ned på meg. Du er jo liten og lett. Jeg fløy opp og ned borda, fyrt opp av orda. Premien er mitt gamle brett. Og jeg husker akkurat henne sto når jeg tok imot brettet, og lykka som skreik inni meg.

fiksa på et kvarter, sånn er jeg arbeidstest. Jeg kan jobbe når jeg gidder, men jeg gidder ikke mest, så jeg sitter helst og kuler med en annen koselig kis, mens vi leser alt som hender I en spennende avis, og det Aftenposten.

Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nama, Jeg måler melde hele stemmen, ja, den radio, Nama, La Alama Radio, ordentlig radio.

0: Hei, dette Benedikte Torget. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Tar du tur?

ut i natt. Jeg lett brisen. Månen fin. Jeg styrer mot øst. Håret rufses lett i bris. Så slår jeg snekkemotoren av. Glir inn i paradis.

0: ikke ljuge, man gir drit å ljuge. Reiser opp til Tudor, kan du hendre finne en ordningsgruve. Tar han bort til dyrken, går rundt bølva slik jeg lærte å prute. Håserud er gretten, hvorfor det? Fordi jeg via kus. Bror din er en himi, hvorfor gjengen rundt med rosa truse? Tar jeg sport til frem, si om du ønsker å se forten sus. Kjenner jeg katt en sabeltann, jeg ønsker meg en ordentlig skute. Tønna mistet natten, driv med drive-by fra en Honda skuter. Sirup ifra Morgedal i et glas til fem min drengt og bruse. Først har sleipa kulla, når jeg nøtter, tar hans heim i en Uber.
1: Matas og heller opp sirup i en solo super. Sør for Tudda, prøver jeg hilse på sjuke Knut Nuke. Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken. Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer.
0: Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut. Bror din trasker rundt og grubler til å lage en kahoot. Blatt ut til lia, jeg er så vrei, men nå gir jeg en salut. Nærmer du deg lungra, kels på drakon og hører et kaboom.
2: Hei, dette er Finn Kalvik, og du hører på Ordentlig Radio.

magen mimrer litt iblant. Det dundrer og smeller på fjernsynet. Er det mulig? Det er visst sant.

Hei hei, dette Solveig Slettahjell, og du hører på ordentlig radio. Jeg vil ha fri, jeg vil ha fri, jeg vil ha fri, jeg vil ha fri, jeg vil ha fri, jeg vil ha fri, jeg vil ha fri, jeg vil ha fri, jeg vil ha fri.

en sprøkken holk og i et kratt ved vangen som grenser opp til tangen. Der er far i graset

Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

som ikke treff mitt kinn. Himmelen er rød, likevel er det kaldt. Jeg kjenner duft av blomster.

pecho me desfía. Stormen har stillet, sola skinn. Du har dratt langt bort.

Da det blåste hardt, loset du oss hjem. Du var alltid klar for litt puss og klem.

Så nå rusler jeg hjem. Og ja, jeg sjangler, men kun av respekt for min gamle venn. Så spør jeg deg pent om å få gå i fred. I kveld vil en knust kaptein gå ned.

0: i liv, et kart og skjønn. Fra verst i klassen til først i køen.
1: Hei, dette er Hilde Selikog, og du

en er sterk, vi er begge mesterverk. Vi lever. En er frisk og en er syk, en forstår og en får stryk. Vi lever.